nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira basajja ndi mwakola mubi mwatonya mbaddamu kimu nedda tukulanga n'okubuukuba.

kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira basajja ndi mwakola mubi mwatonya mbaddamu kimu nedda tukulanga n'okubuukuba ekifo

nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mu kimunne edda tukulanga n'okubuukuba.

za kuba siuna ati na buza kuba saja kuluhira wa saja ndi mwakona mubi mwato unya mbada mkimune datu kulanga yon kubububa

Konde, kama udalila yue suiri katiwa angatuweka basi. Basa ni kumulita ya hai. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandiwa udalila yueka basi.

buza kubasuna, ati na buza kubasaja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukukukuba.